0: اخوی سا الیکتران کی خوال چابیل چپریلا هون کبال دکینلی چابیل کا قریرو خودسکوک سا اوت خوال کو بینقیم جیم سا الیکتران
1: Danos like, búscanos, síguenos en Facebook como Stereo Hits 96.7. Stereo Hits, comparte, opina. Facebook, Stereo Hits 96.7.
2: Atención a toda Guate. Ahora pueden.